نخشخانه یا نشتیمانی یا همه خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دا جی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالیکی یا ینکو استراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی و جی ورسند کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور او کو رو برابونا خورانی کو خرانجی یا جی مزین قرک ده جی که اف که پینگا و که ده چرچو وی حوال دانن خورد کرنا جی که جیر خاندنا پس بوریه او که پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کود لبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندنا تکنیکی یا بر فرنج بو که او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو که کمپانیین که او تیره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشن تکنیکی کوری را دا که هوجداری آویجیین که چک را و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آور دیار کرن و اف خواباتار سر آمور و تکنیکین که پشکش کرد پشکفتیین که سیستمین که سکنا کرنا که لازاریان به کراتینن که دمشه و خوابات نرخاندن هر دی که تینا مشاندن بیا که هوجداریا به که گرتناریا هبا او جه بیریندار که جبیندورین لسر کتاف گرا چون حاطنا وستیین ببه.

خلکم یا ایرو لسر بازار جسر شاغور یا کو گریدای پارسگاهای ادلبه وریم به هفره وی بازاری او دیرو کوی بازاری او عرف و عادت نوی بازاری و آو بازاری چن نافداره و چن آسکریه ناس بکن.

دیوید، ام گشتن داوی خلقم ایا ایرو که اجولیان او برا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرن آوا و هرتم هند کیفو خاشیده بمینن و بمرابن بشاد و یمین کل سر باجار جسر ساغور یا قیدای پارزگه های ادلوه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بول تام نوچه آنگاه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری آواگل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی اجبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

فرسنا سيفل تيمين ما يروجا إني دستوران دناكو بسادو شستو بن شواطان دا لسران سري سوريا كرنا كودنا فواندجي چل شواطان دزفيين كو برهمين چاندني دا هبون وما شواطان دان بامران دبو بو كوجي بر برين داريا دنا سيفلان دجي چيبون وزرار تاني جيمة ديبون وامجي برياريا كو ام بريار دخن كو بدوي آقراد قادین کودارستانی و زویین چاندنی در که اونین به خستین و لولین که چرخاین که و ششتین که ایوالا لسر روین که رین ناین که آویدن و آگره که برددن که آگاهین که هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر که قراخین ریه. کسینا ناس کولان چالکیا رو نشتنکه تک برین ایکو جا آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن لگر کرنکا کسیتین کو گریدا یه ریجیما بری بگن اول چارچاخیا کو سبیه بحرات لباجاری کو در زوره.

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی و افتناکی کو تکنیکی وجی ورسند دا کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا کرتبو کو نومه ینکو هور و کو روبرا بونا خورانی کو خرانجیاجی مزین قرک ده دجی که اف که پینگا و که ده چرچووه هاوال دانن خورد کرناجه که جیر خاندنا پسپوریه او که پشتگرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگیشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کود لبه کریه او که لگل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه یک و خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخاندن تکنیکی یا بر فرنج بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا به خواباتی آمده کرنا او بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی یه کوری را دا کو هوجداری آویجی یه کو چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن این کو اندزیاری آور دیار کرن و افخابتا لسر آمور او تکنیکی کو پشکفتی یه کو سیستم یه کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندن هر تیه کو تینا مشاندن بیه کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا او جه بیریندار کو جبیندورن لسر کتفگرا چون هاتنا وستیم ببه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچهان گه دارید کن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو که مبو بارانه کرنا ونه.

قرکی یه نرمکو بشا کنه خشخانی یا سینگی ده جی چالا کریه بر یا کپکانینا یکی می روشات کنالیکی یا اینکو استراتیکی وی و افتنا که کو تکنیکی و جی ورسنده کنه خاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کنو ما اینکو هور و کرو برابونا خورانه کو خرانجی آجی مزین قرک ده جی کو افکو پینگا و کادو چرچو وی حوالدانن خورد کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کود لبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که کوچرخانیا یک و خاندنجی کوپشگری گیا گوپش کریم.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خواباته نرخاندنا تکنیکی یا برفرهش بو کو او تو موبانا شامه هله به گریه او به کو هفکاریا هر دو کو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا به خواباته آمده کرنا و بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی یه کوری را دا کو هوجداری آویجی یه کو چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن این کو اندزیاری آور دیار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکی کو پشکش کرد پشکفتی یه کو سیستم یه کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندن هر تیه کو تینه مشاندن بیه کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا او جه بیریندار کو جبیندورن لسر کتفگرا چون هاتنا وستیم ببه.

ata devi gondichna. Gundiya shune je ari je ho ending kariva. Gundiya shune lok chaya bulbule ko lok kantona frine dikhepa. Ulgunda variba kure helebe ko gundiya shune dikhepa. آب قصیده حتی 15 کیلومتری دن آوانده باجاره فرینه دوره و گند لسر هره مکاچیاییه و به ایبین چاندینی این که برهمداریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دیکو باور کرین که ناویشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا درکیتیه که تیوتایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تیجه کرین و او دبکو آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان آوه که ساده و خوزایی نیشان ده او گندیشون جالی دیرو په سردمی کفنار گندی شاهد اگلک سردمی دیرو که کریه او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوبی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندی ته او سردمی اسلامی دشی گند خودی اگلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلا مونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گن بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پرستیا که به چندینی آوک و گردائی بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی اونشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گردائی نه اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یعنی جبنا وکیدن تیناس کردن زردش دینه. و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن. او کو تنیش بو هریمای تایبته. او ججن کردی این کم نشوپی. یعنی وکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن. خانی گندیشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نویزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هرمایه او شرط و مرژن هیا که دوگو هیره او دو سالن داویده گند جی گرله گهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بید سرزمه گوهردنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان فتگره سرزمه بزانسی او خرابه رومانی اینکو ده در دورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهن گنجی نشته جهن آشونه کردن که به عادتن خاکف نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده کن دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میس او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاشی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو دناب نایی هری باشه و این هری میجی کو دی هسپان زین و ناف داره او جبر کوجی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلیه در دوره که بی هیواندانیه را که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جالی چاند وزانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران او بی جیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گونه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بول تام نوچهان گه دارید کن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاریا و گل کرنا بیست واجارو کن کو او گندین لباشوری لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو کو

نخشخانه یا نشتیمانی یا همه خزمتا تازون تانو زورا کو قرکی نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشات تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی وجی ورسند کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومه ینکو هور و کرو برابونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده دجی که اف که پینگا و که ده چرچووه هاوال دانن خورد کرن آجه که جیر خاندنا پسپوریه او که پشتگرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازیا گشتی یا کو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به کو خوابات نرخان دنا تکنیکی یا بر فرنج بو که اتو موبانا شامه هله به گریه و به کو هفکاریا هر دو که کمپانیین که اتره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشین تکنیکی یه کوری را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آوره دیار کرن و اف خواباتار لسر آمور و تکنیکین که پشکش کرن پشکفتیین که سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندن هرده کو تینا مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا او جه بیریندار کو جبیندورن لسر کتفگرا چون حاطنا وستیم ببه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه یا نگاه داری دیگن. ارتش دگرکاریا اسرائیل هشیاریا و گل کرنا بیست واجارو کن کو او گندین لباشور لبنان دا کو وکی اما دکاری یکی جبو کو مبارانه کرنا ونه.

ریوبری آرا گاندنی همسی لسر زاره کو فرمانداری اولی کاریا هندورین و پارزگه ده دماکو دوریه که سر بشه خالی کورینا و سوجان وکو ده مسکونه که فرمیده بو کوداکو دست داینا سر

وسته اندزی لگوری گلیان کو جعالی خودیه وی کو حادث بو پشکش کرین او کو کسین کو جی وسته ده به دست دا بو کل دجی دوریه که در کتو آستنگین دخابات آوان ده جی چه کربو بری وکو جی وسته بده برکو آگره بشوتی نه او لسر وی رو دریه کو رو دنی جی هیزن اولی کاریا هندورین لس بگرتنا کو تدبیرین او قانونی او ین کو پیوستیا کرنا ده ویچر چووه ده همو کسین کو دستیوان جی به آستنگی کرنا خواباتین دوریه او کوجی و او خاندنا کو برخدانا لده جی کو پیکانی نامز کوین کو فرمیده بو حاصل بو حاطنو گرتین و لیکولینا هنجی جی کو جی برداواما اندا کو هموه هرگو لین رو دنیا ورن اشکره کرن و تدبیر قانونی لده جی توانبارن لگوری کو ربازن فرمیجی وره گرتن.

فرسناسی ویل تیمین ما یروژا اینی دستوارندنا کو بیسد و شست و پین شواتان ده لسران سره سوریه کرنا کو دنا فوانده جی چل شواتان ده زفیین کو بر همین چاندینی ده هبون و ما شواتان دن ومرند بو بو کو جی بر برین داریا دن آف سی ولانده جی چه بون و زرار تنی جی مدی بون و ام جی بریاریا کو ام بریاردخن کو بدوی آگراده قادین که درستانی و زویین چاندنی در که اونین گه خستین و لولین که چرخاین که و ششتین که ایوالا لسر روین که ریین ناین که آویدن و آگره که برددن که آگاهین که هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر که قراخین ریه. کسینا ناس کولان چالکیا رومشتنه که تک برین ایکو جه آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن لگر کرنکا کسیتین کو گریدا یه ریجی ما بری بکن اول چارچا خیا کو سبیه بحرات لباجاری کو در زوره.

نخشخانه یانشتیمانی یا همه خزمتا تازون تانو زورکو قرکی یه نرمکو بشاکو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کپکانینا یکیمی روشات تکنالیکی یا ینکو استراتیکی وی وافتنا که کو تکنیکی وجی ورسند کن الخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کنو مینکو هور و کرو برابونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده دجی که اف که پینگا و که ده چرچووه هوال دانن خورد کرن آجه که جیر خاندنا پس بوریه او که پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی. وزارت کارنگشتی و نشتی ما کنشت جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کودلبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه که خاندنه جی که پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازی اگشتی یا که گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست به که خوابات نرخاندن تکنیکی بر فرنش بو که اتو موبانا شامه هله به گریه و به که هفکاریا هر دو که کمپانیین که اتره که اجابر که انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر و کمپانیین که سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده کرنا و بینگه هکا داینا که هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا که هوجداری آویجیین که چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا که هری نوجن این که اندزیاری آوره دیار کرن و افخاباتا لسر آمور و تکنیکین که پشکشکر پشکفتیین که سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خوابات نرخاندن هرده کو تینه مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا او جه بیریندار کو جبیندورین لسر کتفگرا چون حاطنا وستیم ببه.

ناش گهدر المهجا و دلال ایرو امواره برنامایا رولا ترکیه ده سوریه ده و اجولیانو براما بریا رادیو دلال.

جارك جدا جرين كتا كو تيكي ليومي بفكو بولتو كينكو نبدولة راكو هيا وزير كارن دربايي تركيا بفرامي اكو راكان بيكو سروك امريكا دولان ترامب ناتويا خاكو دربايي جيكو ديار كيريا ودا خازن بأوهكي كسانا كو بجداري لوكتيا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكي ناتويا دبا او که افلوکتای جی بریاردهی دروژه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ور لدارخستن فیدان بارکشان دیه سروی یکی جی که ترامب اپ بریاریا خوا بخاره جی که پشت راست گریه او دو دما که پیمد مندین که تلیفون یا داویده جی که بویره سروک ترکیه را رجاتوی با اردنگاره جی انجام دو بو هروها فیدان جی دیکس گریه و دولتا یکوین امریکای دیار راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواهی یا ستراتیجیک جی اوها بونا خواهی یا دناف که رزین که هف فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن و گورا گورا جیویجیا که بردوام هیه او جی که هفال بندان که اروپای راجی که دویل چونه خواهی که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیاریین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کلوهیا و بر پر زمین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه ی دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دباری دوزه یا که دوزه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بوان که هوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بوان هوالدانن آشتیه نیشانده ده که ده جی ویجی دازانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانین جی هوالدانن گلک جیدهی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیجن لحف کرنه که اتفاقه که خسمت اولوهی

و آرام یا هری میده که لیلی بله ده همانده میده فیدان هشیاری که آتون دایه که دیار کریه کجی بردوامی آریش ها کلشگریه اسرائیل لسر نابچه یکو باشور لبنان ده با و ده با که سده ما آستن که گرنا خطا آرامیه و تک دانا که برساندنه سرکفتنا که دانستاندنا که نهاجی دینا برا هر دو آلین لپشتی که فردائی ها بری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگن. ارتش ادگرکاری اسرائیل هشیاری و گل کرنا بیست واجارو کن که او گندین لباشور لبنان دا کوکی اما دکاری یکی جبو که اون بو بارانه کرنا ونه.

جیکو پکانی نامز کوین کو فرمیدا بو حادث بو حادثن و گرتن اولی کولینا هنجی جیکو جبرداو ما اندا کو هموه هر گولین رو دنیا ورن اشکرا کرن و تدبیر قانونی لدجی توانبارن لگوری کو ربازن فرمیجی ورا گرتن.

Parasnasivel timinma yroja ini dastwarandna ko bisadush stopen shawatan dalisran sare suriye kirna kodna vandaji chal shawatan de zaviyin ko berhemin chandini de habun uma shawatandan vamrandu bu koji bere birin daryadan av civilandaji chebun ozrartani jimadi bunu amji biryariya ko am biryardi khin ko bedave agrade قادین کودارستانی و زویین چاندنی در کونین و خستین و لولین کو چرخاین کو و ششتین کو و والا لسر روین کو رین ناین کو آویدن و آگره کو بلددن کو آگاهین کو هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسینا ناس کولان چالکی آرومشتی نکه تک برین ایکو جا آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن لگر کرنکا کسیتین کو گریدا یری جیما بری بگن اول چارچا خیا کو سبیه بحرات لباجاری کو دیر زوره

نخشخانه یا نشتیمانی یا همایی خزمتا تا زون تانو زورا کو قرکی یه نرمی کو بشا کو نخشخانی یا سینگی دجی چالا کریه بر یا کو پیکانینا یکیمی روشا تکنالی کیا ینکو استراتیکی وی و افتناکی کو تکنیکی وجی ورسنده کو نرخاندنا سرست رستا دیار قرکا گرتبو کو نومین کو هور و کو رو برابونا خورانی کو خرانجی آجی مزین قرک ده دجی کو اف کو پینگا و کدو چرچو وی حوال دانن خورد کرن آجی کو جیر خاندنا پس بوریه او کو پشت گرایا رهانیا بجشکی ده تی وزارت کارنگیشتی و نشتی ما کنشتا جهبونه که مصطفی عبدالرزاق سردانا پارزگاه هلبه کود لبه کریه او کولی گل پارزگاه ایجی محمد عبدالرحمن روش خزمت گوزاریه او پروژه که جرخانیه یک و خاندنه جی و پیشگرگیه گود پیش کریه.

سازی اگشتی اکو گهان دنار یان سر به وزارت آوک هستنه یا سوریه ایرو که سیشم یا دست بکو خوابات نرخاندن تکنیکی یا برفرهش بوکو او تو موبانا شامه هله بگریه او بکو هفکاریا هر دوکو کمپانیین کو او تیره کو اجابر کو انتینگریتی و فراتین گروب دجی کانترنیشیلر او کمپانیین کو سوریا لپرای اندزیار ارمانجا و خواباتی آمده گرنا او بینگه هکا داینا کو هورا لسر روشن تکنیکی کوریه را دا کو هوجداری آویجیین کو چکرا و نوجن کرنا لگوری پیوانا یارا کو هری نوجن این کو اندزیاریا ورد یار کرن و افخابتا لسر آمور و تکنیکین کو پشکفتیین کو سیستمین کو سکنا کرنا کو لازاریان به کراتینن کو دمشه و خابات نرخاندن هرده کو تینه مشاندن بیا کو هوجداریا به کو گرتناریا هبا و جه بریندار کو جبندورین لسر کو تفگرا چون حاطنا وستیم ببه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جد و دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بری حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شوپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو حریمه افرینی گوه دا کو گلیه کو او دا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رو مشتنه کا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنه یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایره جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جید چرچووایا کو گرینگا پیدانا کوری و بری حریمی دادی بیش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی که کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه.

دست پیش خریا خلکی گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریان افچه یا شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلکی گند کو هج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند بیک آنی و اب هاوالدان دو چرچووویا باشتر کرنا بین سازیا حسن کرنا کو چون هاتنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتیه ترافیکه او تشویق کرنا کو تسبیخ اشخاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرین رو بری حرمه افرین جوینا کا برفره بجدار یا رو بری آسازی چاندی یا کو افرینه و سروک یکی تیا جودکارن افرینه و با مدبونا کو سروک انکو مالایا جودکارن لحری مایش بونی قش کرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو پش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دجی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو حوالدان این فروتنان او کرنا کو بری همین گینم حاطنا شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرنا کو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا حاطیل دار خستندا کو مافن هل برینین کو بر برستنا او باواریا به بر همین کو هری میزیده ببه و ریو بریاد دمیجی وین رجده کس کریه لسر کو گرینگیا حوالدان این کو اجبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جودکاران و جودکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجنکو پخشیه لفرینه رو بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروکه کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیت و چالکوانه کو هرمه جوینا که برفرر لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدانه کو بوش بو گلین کو شینه این این دباریا کو خرچن کو باخجاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکنز نمیه جی آلیه مجلسا باجر و ری ببریه و هاتیه پش راندن دا کو خزمت گوزریه که باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری ببریه هرمی تکس کریه که او جی ببالداریا گلین کو شینین دشوپینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکین کو خدا خازیوان جی به جهتینن و ببینن کو هر وحا جی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکر برنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستاند نا سوستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژیا سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو سفاند نا آوه کو گرامی کیاجی کوله پارزگاه هله براکاندیا کو کمپو کرنک آوه لسوستیون کو الخفصایی یکو لگونده و رجلات هله بی جساعت دوزده ده ایکو نیورو و روژه سی شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روش چشمی حتو بورا وستاندین و او بیا کاشیش بو کپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هین حتی اکرن دا کو سلامتی کار او بردوامین و جی بکو و پرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببن تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوبه جی دا کو خواباتن او بریاری دا کو کمپا کرنا آوه مینا کو بری جی حاتیه ایوار روز چرشمی و گره او سازیا گشتیه یا آوه جی کو و خارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گماری جی لی هیله بی جی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کاری کو سسیسیونه به کارگریا کا کو بلند او بیایا کو بکاوا دبن باندورا سدمین کو نوچاوه کرنا مزگوره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جد و دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بری حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شوپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو حریمه افرینی گوه دا کو گلیه کو او دا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنه کا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنه یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایره جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جید چرچووایا کو گرینگا پیدانا کوری و بری حریمی دهتی بش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی که کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه.

دست پیش خریا خلکی گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریان ارچه یا شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلکی گند کو هج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند بیک آنی و اب هاوالدان دو چرچووویا باشتر کرنا بین سازیا حسن کرنا کو چون هاتنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتی ترافیکه او تشویق کرنا کو دست به خشخاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه یه جه

جوینا لسرکو خارجن کو پخشیه لفرینه ری و بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولی کاریا هندری با آماده بونا سروک کو مجلسا باجره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیت و چالک وانن کو هرمه جوینا که برفرر لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پر سیبدان کو بوش بو گلین کو چینه این این دا باریا کو خرچن کو پخشاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه کو او جی ببالداریا گلیان کو شینهین دشوبینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازیوان جی به جهتینن و ببینن کو هر وحاجی کو شفاتیه او پشکفتنا جواکه ده پشکر برنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستان دنا سوستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژیا سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو سفان دنا آوه کو گرامی گیاجی کوله پارزگاه هله براکاندیا کو کمپو کرنک آوه لسوستیون کو الخفصایی یکو لگونزا و رجلات هله بی جسات دوزده ده ایکو نیورو و روژا سه شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روژا چشمی حتا بو راوستان دین و او یکا جیش بو کوپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هین حتا یکرن دا کو سلامتی کار و بردوامین و جی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببن تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوبه جی دا کو خواباتن او بریاری دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جی حاتیه ایوار روش چرشمی وگره او سازیا گشتیه یا آوه جی کو بخارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گماری جی لی هیله بی جی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کاری کو سسیسیونه به کارگریه که کو بلند او بیایی کو بکه و دبین باندورا سدمین کو نوچه و کرنامز کوره بکه.

اما دا کاری از مون انگیش جیل پارز گه ها سویدایه به کنی زیک بونا دست پیکرین از مون باور نمای انگیش جیل سوریه خان دا کارین پارز گه ها سویدایی خا اما دادی که نش بو که در بست کرنا و که قونا خا خاندنه دناف که اما دا کاری جه آلیه آلیین که پرور دا داریه و حاطیه گرتین دا که گیشت ناوان جیش بونا وندن از مون مزگوره بکه و که در فتین بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک در جی در باس بکن او یکا جی مافه وان کو ایکو پروردهیه بپارزه در پارزه او درستیا کو باورنامه یا سوریه و یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او در پارزه.

خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انتولیا یا کله دیلو که دست بکریا او چاله که لکته یا آبوریم باجاره انتولیا یا ایرو روشا سی شامه لپارسته های دیلو که مرحبن لودکایا آبورین باجار آنتولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکین لودکایا آبورین باجار آنتولیایا ایرو روژا سی شمیل لپارزگاها دیلوکی گازیان تابیا ترکیه دسپیکر نام او لکتاش آجی آنجا ساکو آنادولیایا الوژی کتی ارگانیزا کرین و بجاریا که اسپا استا بلنج ترکیه و سوریه جی بر ریفت چه چالیکین لکتایی یین کو درو جکه دا کود دومینه لنا وندا کونگارا او هونریه یکو ما وارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد او دلوکتای دا جیو وزیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوه سازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اونو نریه جی سکتورا کارا هر دو ولاتیان کو آماده نه او برنامه یا او کو اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تیکیلین دیرو که دناف برا باجار دیلو که ترکیه او هلوی سوریه ده دست بگریه او ده فلمه ده جی بالهات یک شانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفریشمه او پراسانده که پولت ناسالین که ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده. اول گوری برنامه اخافتنا دست بگه.

رونشتن آداوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکتایا دی بینکو سرناوی دی هلبرینا و هندر کرنا کو گیم رو کتا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دمکانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتن آجی اوین مدیر ریوبریا گشتیا یا گیم رو کیا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ریوبری هری مایو پیش سازیه جی ارگانیزه یا کوکازیان تا بجی جنگیز شیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرونشتناجی جی آلی ریوبری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیبکو میر و ارزام او چکر بجی کتی بریوبرین او ته پیان خودی لکته ایده شی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه و بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آف برا دی لکه و هلی بیده شی والنکو گود بشکره و اب یک شیجه خودی را برل برکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آف برین کارکا و سرانسر خطا کو سینوره یا ناف برا هر دو والاتیان جی ورا آوا کرنه.

سفر ام کشن داوی خلق ما یایرو کو اجولیانا بوربم بریا رادیو دلال او گالک سپاس جبوک هدر کرناوا و هرتم هندی که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هجر دو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بری حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرین ریو بری حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرن سردان کابر فره میدانی لگراج افرین پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو بر پرسین کو حریمه افرین گهدا کو گلیه کو اودا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنا کا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنه کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنه یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایره جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جیده چرچووویا کو گرینگ پیدانا کو ریو بری حریمی ده تیبش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی که کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه. دست پیشخریا خلکی گنده هاچل بلال به هفحال گنگیا لکوری و بریا نفچه یا شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلکی گند کو هج بلال کو دست پیشخریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند پیک آنی و اب هاوالدان دو چرچووویا باشتر کرنا بنسازیا حسن کرنا کو چون حاطنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتیه ترافیکه او تشویق کرنا کو تسبیخ اشخاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تکرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرین رو بری حرمه افرین جوینا کا برفره بجدار یا رو بری آسازی چاندی یا کو افرینه و سروک یکی تیا جوتکارن افرینه و با مدبونا کو سروک انکو مالایا جوتکارن لحری مایش بونی قش کرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو پش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دجوینا دجی گو

گوهله کو گلاین هاتا کرین او گو هاوالدانین فروتنان او کرنا کو بری همین گینم هاتنا شوپاندن وار وحاجی کو پروسایا کو دابش کرنا کو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا هاتیل دار خستن دا کو مافن هل برینین کو بر برستنا او باواریا به بر همین کو هری میزی ده ببه او ری و بریاد دمیجی وین رجده کس کریه لسر کو گرینگیا هاوالدانین کو اجبو مش خستنا بنسازیین پیویستی و سکتورا چاندنی لفرینیتی ناکرین و شوپاندنا روشا جوتکاران و جوتکاران جی لحرمی کریه.

جوینا لسرکو خارجن کو پخشی لفرینه ری و بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولی کاریا هندوری با آماده بونا سروکه کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالک وانن کو هرمه جوینا کو برفره لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پر سیبدان کو بوش بو گلین کو شینه این دا باریا کو خرچن کو باخشان دیه دا جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازی ها جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه کو او جی ببالداریه گلیان کو شینهین دشوپینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازه وانجی به جهتینن و ببینن کو هر وحاجی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستان دنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژیه سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو سفان دنا آوه کو گرامی که آجی کوله بارزگاه هله براکاندی اکو کمپو کرنک آوه لسستیون اکو الخفصایی یکو لگنزا و رجلات هله بی جسات دوزده ده ایکو نیبرو و روژه سی شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روژه چرشمی حتو بورا وستاندین و او یکا جیش بو کوپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هیل نهاتی یکرن دا کو سلامتی کار او بردوامین و جی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوب جیدا کو خواباتن او بریاری دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جیهاتیه ایوار روش چرشمی وگره او سازیا گشتیه یا آوه جی کو وخارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گمار جیلی هیلی بجی لیبرونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کار کو سسیستیونه به کارگری اکا کو بلند او بیایا کو بکه و دبن باندورا سدمین کو نوچه و کرنامز گوره بکه.

به کنیزی که بونا دست پیکر نا از مونه باور نماین گشتی لی سوریه خانده کارن پارزگاه سویدائی خا آماده دیکی نجبو که در بست کرنا وی که قونه خا خاندنه دیناف که آماده کاریه جه آلیه آلیین که پرورده داریه و حاطیه گرتین دا که گشتی ناوان جشبو ناوندن از مونه مزگوره بیکه و که در فتین بدن وان جی که از مونه خاجی دکو جینگه هکا اولوهی او که بریکو پیک ده جی در باس بکن او یکا جی مافه وان که ایکو پروردهیه بپارزه ده پارزه او درستیه که باورنامه یا سوریه و یکی تیه بیوان نتوین یین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او ده پارزه.

Miskafta du yemin. Miskafta en nasir. Miskafta serkeftine. Miskafta en nasir li dawiya khata sefet dawle du dawiya taqiji cehde gira. O vaki khelke nişandariya u pira naftare li wirti hesvante. Ko devra dardura veji vaki devra miskaftin ku en nasirte naskire. O rola jiva kiji. Ev miskafta. روستان گه که بینگهینا اجبو که خطی وک هستنه نفخایی و داویا خطی جی و که خزمتا چین که جی فره جنشتا جیبونا بشا روژا و واشوره که جی تا خیده که و آباهیا مزگفت برویا خا یک که جی که ورن که سی پیین که هلا بی بالدکشینا و فلوکه یا سکلونا جی تیبتا جبو که هلکفتا جوینه که و سرساغیا تاوکو فایمان گه که شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانانجی تا خیر دهوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج دادو دلا بولتا نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بری حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو حریمه افرینی گهدا کو گلیه کو اودا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنکا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنا یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایره جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جیده چرچووویا کو گرینگ پیدانا کو ریو بری حریمی ده دی بش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه. دست پیش خریا خلک گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریان افچایا شیه یانجی شیخ حدید بطی به زمانی عربی دین آسکرین خلک گند کو هج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند پیک آنی و اب هاوالدان دو چرچووویا باشتر کرنا بین سازیا حسن کرنا کو چون هاتنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتی ترافیکه او تشویق کرنا کو تسبیخ اشخاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمه افرینی جوینا که برفره و بشداری رو بری آسازی چاندی یا کو افرینی و سروک یکی تیا جوتکارن افرینی و با مادابونا کو سروکن کو مالایا جوتکارن لی حرمه ایش بونی قش کرنا کیشی اینکو هری برچاف این لکو پش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دی جوینی دجی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو هاوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم هاتنان شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا هاتیل دارخستن دا کو مافن هلبرینن کو بر برستنا او باواریا به بر همین کو هریمی زیده ببه و ریو بریاد دمیجی وینیش دیکس کریا لسر کو گرینگیا هاوالدانن کو

جوینا لسرکو خارجن کو پخشی لفرینه ری و بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروک کو مجلسا باجره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالک وانن کو هرمه جوینا که برفره لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدان کو بوش بو گلین کو شینه این این دا باریا کو خرچن کو پخشاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری ببریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری ببریه هرمی تکس کریه کو او جی ببالداریه گلیان کو شینهین دشوبینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازه وانجی به جهتینن و ببینن کو هر وحاجی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکر برنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستام دنا سستیون سیکو قفاسه کو وزارتان رژیا سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو سفان دنا آوه کو گرامی گیاجی کوله پارزگاه هله براکاندیا کو کمپو کرنک آوه لسستیون کو الخفصایی یکو لگنزا و رجلات هله بی جسات دوزده ده ایکو نیورو و روژا سه شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روژا چشمی حتا بو راوستاندین و او یکا جیش بو کوپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هیلن حتا یکرن دا کو سلامتی کارو او بردوامین و جی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببن تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوبه جیدا کو خواباتن او بریاریه دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جیهاتیه ایوار روش چرشمی وگره او سازیا گشتیه یا آوه جی کو وخارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گماری جی لی هیله بجی لی برونه خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کاری کو سسیسیونه به کارگریا کو بلند او بیایا کو بکه و دبن باندورا سدمین کو نوچه و کرنامز کوره بکه.

داخوانی وزارت خاندنه بلندو دباریا کو ری کارنا کو مفضالیین کو وزارت خاندنه بلند و لی کولینین کو زانستیا یا سوریه مروان الهلبی تکسکریا کو وزارا کو به گرینگیا کامزن هر تشتی کو خانده کارن زانگه ها ادلبه و هلبه و آزاده کو بری کو دباریا را کرنا کو میفضالیه کو بیششکیا کو یک بویی او کو مکانیزمین کو قبول کرنا دیداتیتن دیتن زمان و دشوپینن او نابوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوائه کی عادل او با کوک هفیه که هاتنا برچاف کرتن.

اما دا کاری از مون انگشتی لپارس گه ها سویدایه به کنی زیک بونا دست پیکرنا از مون باور نمای انگشتی لی سوریه خان دا کارن پارس گه ها سویدایی خا اما دا دیکی نش بوکو در بست کرنا ویکو قونخ خاندنه دناف کو اما دا کاری جه آلیه آلیه انکو پرورده داریه و حاطیه گرتین دا کو گشت ناوان جش بونا وندن از مونن مزگوره بکه او کو در فتین بدن لوان جی کو ازمون خاجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو

بریکو پیک ده جی در باست بکن او یکا جی مافه وان کو ایکو پروردهیه بپارزه ده پارزه او درستیا کو باورنامه یا سوری یا او یکی تیا بیوان نتوین یین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او ده پارزه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هج دادو دلا بولتا نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بری هرمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری هرمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرن سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو هرمه افرینی گهدا کو گلیه کو اودا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنکا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنا یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایره جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و افسر داناجی دچار چوایا کو گرینگ پیدانا کوری و بری هریم داده بیش بکو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بر دوام و داخازن وان با آوائی کو باشتر کرنا کال تیکا کو خزمت گزری انگیشتی اینج بکو ولاتیان مزگوره بکه. دست پیش خریا خلک گنده هاج البلال به هفال گنگیا لکوری و بریا نفچه شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلک گند کو هاج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند بیک آنی و اب هاوالدان دو چرچو ویا باشتر کرنا بین سازیا حسن کرنا کو چون حاطنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتی ترافیکه او تشویق کرنا کو تسبیخش خاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمه افرینی جوینا کا برفره و بشداری رو بری آسازی چاندی یا کو افرینی و سروکی یکیتی یا جوتکارن افرینی و با مدبونا کو سروکین کو مالایا جوتکارن لحرمه ایج بونی قش کرنا کیشین کو هری برچاف این لکو پش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دی جوینی لجی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو حوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم حاطنان شوپاندن و هر وحاجی کو پروسیا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا حاطیل دارخستن دا کو مافن هل برینن کو بر برستنا او باواریا به بر همین کو هری میزی ده ببه و ریو بریاد دمیجی وین رجده کس کریه لسر کو گرینگیا حوالدانن کو اجبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جوتکاران و جوتکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجن کو پخشی لفرینه ری و بریا هرما یفرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروکه کو مجلسا باجره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالک وانن کو هرمه جوینا که برفرر لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدان کو بوش بو گلین کو شینین این دا باریا کو خرچن کو باخشان دیه دا جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه درخاندن و کو گنگازیا جنو و جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا او کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری و بریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری و بریه هرمی تکس کریه کو او جی ببالداریه گلیان کو شینهین دشوپینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازیوان جی به جهتینن و ببینن کو هر و هاجی که شفاعتیه او پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا که خزمت گوزری انگشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رجیل سرکو راوستان دنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رجیا سازه گشتیه که آوا و خارنه او کو صفاندنا آوه کو گرامی که آجی کو لی پارزگاه هلی براکاندیه کو کمپو کرنه که آوه لی سستیونه کو الخفصایی یا کو لگونزاو روش هلاته هلی بی جسات دوزده ده ای کو نیورو و روشه سی شمی بوری حتا ساعتا دیا ای کو بر بانگ و جی روشه چشمی حتا بو راوستاندین و او یکا جیش بو کو پیک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هیلنه حتیه کرنده کو سلامتی کار او بردوامین ویجی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی ویجی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگریه که کو بلند اجنو ویجی دا کو خواباتن و بریاریه دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جیهاتیه ایوار روش چرشمی وگره و سازیا گشتیه یا آوه جی کو وخارنه او کو صفان دنا آوه جی کو گمار جی لی هیله بیجی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کاری کو سسیستیونه بی کارگریا کو بلند او بیایا کو بکه و دبین باندورا سدمین کو نوچه و کرنامز گوره بکه.

اما دا کاری از مون انگشتی لپارس گه ها سویدایه به کنی زیک بونا دست پیکرنا از مون باور نمای انگشتی لسوریه خان دا کارن پارس گه ها سویدایی خا اما دا دیکی نش بوکو در بست کرنا و کو قونخ خاندنه دناف کو اما دا کاری جه آلیه آلیه انکو پرور داداریه و هاتیه گرتن دا کو گشت ناوان جش بونا وندن از مونن مزگوره بکه او کو در فتن بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک ده جی در باس بکن او یکا جی مافه وان کو ایکو پروردهیه بپارزه ده پارزه او درستیا کو باورنامه یا سوریه او یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او ده پارزه.

1916 heye sala 1617'de. Duan salanda imarata kilise katzebin ketko beska ko devleta Osmani le meyren kocam poratekanin dura ko set saliye ka çikiliyan ha bede salata ko Osmani reji ko bişstine. Okuma fi malbati hajide imarata kilise de bi Paris'te. Salende navbere 1617'de heye sala 1918'de. Levede mede bu yer siyasi ko اولی شگریا که وحاد گریان یکمین سهلدان هزانا کردن به شوایکی که بردوام لهم بری که زوری جیو سیستمان که جیده را دبونجی هنجی را بوری نفچه چیای کرمینجی حوالدان آکول نفچه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا که نوزده نمازل که دویمین ده لناواز بو جیجی که درد کدن مینا که سهلدانا مالا گنجوی جی هزارش جی اومالا اومری و دوی امین جیوکی قرازا اونونه که یکا لسر دستالات در براجی که چه دی بون هزان بخارجی چه دی بون و جاران شی دستالات وانجی که پرس کرک انده ناو برا وانده جی چه دی کرن و شروع فراتانا کرا دی کرن و ببچونن هنکی اجی دی کرن ما بستیا دولتا بو که نکتی اکا که جباکی و هر گولی اکا بمینن او بر بکردن جیشه سر دولت خازون میونجی بکن بدن آله.

0: زغلب. نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جد و دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بری حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شوپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو حریمه افرینی گوه دا کو گلیه کو او دا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رو مشتنه کا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنه یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایره جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جید چرچووایا کو گرینگا پیدانا کو ریو بری حریمی ده تیبش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی که کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه.

دست پیش خریا خلکی گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریا نفچه یا شیه یعنی جی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلکی گند کو هج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند بیک آنی و اب هاوالدان دو چرچووویا باشتر کرنا بین سازیا حسن کرنا کو چون هاتنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتی ترافیکه او تشویق کرنا کو دست پیخش خاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمه افرینی جوینا که برفره بشدار یا رو بری آسازی چاندی یا کو افرینی و سروک یکی تیا جودکارن افرینی و با مادابونا کو سروک انکو مالایا جودکارن لحری مایش بونی قش کرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو پش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو هاوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم هاتنان شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا هاتیل دار خستندا کو مافن هلبرینن کو بر برستنا او باواریا بر همین کو هری میزی ده ببه و ریفه بریاد دمیجی وینی رشتی کس کریه لسر کو گرینگیا هاوالدانن کو اجبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جودکاران و جودکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجن کو پخشیه لفرینه ری و بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولی کاریا هندوری با آماده بونا سروک کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو روسفیت و چالکوانن کو هرمه جوینا کو برفرار لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدان کو بوش بو گلین کو چینه این این دباریا کو خرچن کو پخشاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه کو اوجی ببالداریا گلیان کو شینهین دشوپینن و هاوالدارن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازیوان جی به جهتینن و ببینن کو هر وحاجی کو شفاتیا او پشکفتنا جواکی ده پشکر برنا کو خزمت گوزریه انگشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستام دنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژیه سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو سفان دنا آوه کو گرامی کیاجی کوله بارزگاه هله براکاندیا کو کمپو کرنک آوه لسستیون کو الخفصایی یکو لگنزا و رجلات هله بی جساعت دوزده ده ایکو نیورو و روژه سی شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روژه چشمی حاتو بورا وستاندین و او بیا کاجیش بو کپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هین حاتی اکرندا کو سلامتی کار او بردوامین و جی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوبه جیده کو خواباتن او بریاریه ده کو کمپکرن آوه مینا کو بری جیهاتیه ایوار روز چرشمی وگره او سازیه گشتیه یا آوه جی کو بخارنه او کو سفاندن آوه جی کو گمار جی لی هیله بجی لی برون خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کار کو سسیسیونه به کارگریا کو بلند او بیایا کو بکاوا دبن باندورا سدمین کو نوچاوه گرنامز گوره بکه.

داخوانی وزارت خاندنی بلندو دباریا کوری کارنا کو مفضالیان کو وزارت خاندنی بلند اولی کورینن کو زانستیا یا سوری مروان الهلبی تکسکریا کو وزارا کو به گرینگیا کامزن هر تشتی کو خانده کارن زانگه ها ادلبی و هلبی و آزاده کو بری کو دباریا را کرنا کو میفضالیه کو بیششکی یا کو یک بویی او کو مکانیزمین کو قبول کرنا دیدتیتن دیتن زمان و دشوپینن او نابوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوائه کی آدل او با کوک هفیه که هاتنا برچاف کرتن.

اما دا کاری از مون انگیش جیل پارز گه ها سویدایه به کنی زی که بونا دست پیکرین از مون باور نمای انگیش جیل سوریه خان دا کارین پارز گه ها سویدایی خواه اما دادی که نیش بو که در بست کرنا و که قونه خواه خاندنه دنف که اما دا کاری جه آلیه این که هر ورده داریه و هاتیه گرتین دا که گیشت ناوان جیش بونا وندن از مونن مزگوره بکه و که در فتین بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک ده جی در باس بکن او یکا جی مافه وان کو ایکو پروردهی بپارزه ده پارزه او درستیا کو باورنامه یا سوریه او یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او ده پارزه.

خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله گیلو که دست بکریا او چاله که نکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو روشا سی شامه لپارس و های گیلو که مرحبن لودکایا آبورین باجار انطولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکین لودکایا آبورین باجار انطولیایا ایرو روژا سیشمی لپارزگاها دیلوکی گازیان تابیا ترکیه دسپیکر نا و ابلوکتا جارجی انجاسا کو آنادولیایی و جیکو تی ارگانیزا کرن و بش جاریا کو اسپا استا بلنج ترکیه و سوریه جی بر ریود چه چالیکین لودکایی یین کو درو جکه دا کو دو دوینه لنا وندا کونگارا او هونریه یکو ما وارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دار خستد و دو لکتای دا جیو وزیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشو اسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اونو نریه جی سکتورا کاره هر دو ولاتیان کو آماده نه و برنامه یا او با اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تکیلین دیرو که دناف برا باجار دیلو که اترکیه او هلوی سوریه ده دست بگریه و ده فلمه ده جی بالهات یک شانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفریشمه ای او پرستانده که پولت ناسالین که ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده. اوله گوری برنامه ای اخافتن آدس بگه. جا آلی استرو که دستایاری و بریو ری و بریو گشتی یا انجاسا آنادولیه ای که سردار که کارگوز بجی تکره. و هر وحاشی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاره که گازی انتابه جی کمال چپار جیده که گوترین خاجی پیش کشیده که

رونشتن آداوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتن اکو نکتایا ده بینکو سر ناوی ده هلبرینا و هندر گرن آکو گیم روکیتا کوجی او رونشتن آجی گرتن آیه نکتایا ده جی ده بجن سر دمکانو ده جی ده دار خستن و بجدارن به رونشتن جی اوین مدیر ریوه بریا گشتیا یا گیم روکیا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گموش او سروک دسته یا ریوه بری هری مایو پیش سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تا بجی جنگیز شیشمک او سروک یکتا یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و ابرونشتناجی جا آلی ریوه بری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دوله بکو میر و ارزام او چکر بجی کتی بریوه برین او ده پیان کدی لکته ایده جی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آفبرا دیلوکه او هلی بیده جی وارنکو گود بشه کره او او یک شیجه کودی را بل برکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آفبرن کارکا او سرانسر خطا کسی نوری یا آفبرا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرنه.

بر ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هندگی فخاشی ده بمینه.

0: شهر بدش خلن زانم و مونش خلن زان فنری فنی دارم هر دوالی مالا هر دل زیب وقتی تا خود دامت.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج را دو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بریا حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بریا حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شوپندنا خزمت گوزری این کو پشکشی اولاتیان تینه کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو بر پرسین کو حریمه افرینی گوه دا کو گلیه کو او دا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنه کا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنا یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایر جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جید چرچووایا کو گرینگ پیدانا کو ریو بریا حریمی دهتی بش بو کو خورد کرنا پیوندین راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام او داخازن وان با آوائی که کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزرین گشتیینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه. دست پیش خریا خلکی گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریا نفچه شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلکی گند کو هج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند پیک آنی و اب هاوالدان ده چرچووایا باشتر کرنا بین سازیا حسن کرنا کو چون حاطنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتیه ترافیکه او تشویق کرنا کو دست پیخش خاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمه افرینی جوینا که برفره بشدار یا رو بری آسازی چاندی یا کو افرینی و سروک یکی تیا جوتکارن افرینی و با مدبونا کو سروکن کو مالایا جوتکارن لی حرمه ایج بونی قش کرنا کیشین کو هری برچاف این لکو پش بری سکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو هاوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم هاتنا شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا هاتیل دارخستن دا کو مافن هلبرینن کو بر برستنا او باواریا بر همین کو هری میزی ده ببا و ریو بر یاد دمیجی بینیجدی کس کریه لسر کو گرینگیا هاوالدانن کو جبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جوتکاران و جوتکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجن کو پخشیه لفرینه ری و بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولی کاریا هندوری با آماده بونا سروک کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالکوانه کو هرمه جوینا که برفره لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدانه کو بوش بو گلین کو چینه این این دباریا کو خرچن کو باخجاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پش جاندن دا کو خزمت گوزریه که باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه که اوجی ببالداریا گلین کو شینهین دشوپینن و هاوالدارن چاره سارین کو پارتیکین کو خدا خازوانجی به جهتینن و ببینن کو هروهاجی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزریه گشتیجی خورد بکه.

دا خوياني وزرتاني رجيل سركو راوستام دنا سوستيون سيكو قفاسيكو وزرتان رجيا صديقشتي ياكو آفا وخارني اوكو صفان دنا آفيكو جراميكيا جيكو لي بارزقها هلا بيراكان دياكو كومبو كرنكا آفي لسستيونكو الخفصاي ياكو لغنزا وروج هلاتي هلا بي جساتي دوزده دايكو نيفرو وروجا سه شمی بوری هاتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روشت چه شمی هات سبور آوستاندین و او بیا کجیش بو کپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هین نهاتی اکرن دا کو سلامتی کار او بردوامین و جی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنو و جیدا کو خواباتن او بریاری دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جیهاتی ایوار روز چرشمی و گره او سازیا گشتیه یا آوه جی کو و خارن او کو سفاندنا آوه جی کو گمار جی لی هیله بجی لی برون خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کار کو سسیسیونه به کارگری اکا کو بلند او بیایا کو بکاوا دبن باندورا سدمین کو نوچاوه گرنامز گوره بکاوا.

اما دا کاری از مون انگیش جیل پارز گاه سوی دایه به کنی زیک بونا دست پیکر نا از مون باور نمای انگیش جیل سوریه خان دا کارین پارز گاه سوی دایه خا اما دا دیکی نش بو کو در بست کرنا وی کو قونا خا خاندنه دناف کو اما دا کاری جه آلیه آلیین کو پرور دا داریه و حاطیه گرتین دا کو گیشت ناوان جیش بونا وندن از مون مزگوره بکه او کو درفتین بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک ده جی در باس بکن اوی اکا جی مافه وان کو ایکو پروردهیه بپارزا ده پارزا او درستیا کو باورنامه یا سوریه او یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او ده پارزا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتان نوچه یان گهداری دیگن. سردان ریو بری هرمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری هرمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شپندنا خزمت گوزری این کو پشکشی اولاتیان دینه کرن سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی لدمه دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو هرمه افرینی گهدا کو گلیه کو اودا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنه که دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنه.

قانین رینا کونی قاش کرنا پیشن یاریان پارتیکیه یین کو اجبو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ای رجی ویادا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جیده چرچووایا کو گرینگ پیدانا کو ریو بریا حریمی ده تی بیش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام او داخازن وان با آوائی که کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه. دست پیش خریا خلک گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریان افچایا شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلک گند کو هج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند بیک آنی و اب هاوالدان دو چرچووایا باشتر کرنا بین سازیا حسن کرنا کو چون هاتنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتی ترافیکه او تشویق کرنا کو تسبیخش خاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمی افرینی جوینا که برفره و بشداری رو بری آسازی چاندی یا کو افرینی و سروک یکی تیا جوتکارن افرینی و با مدبونا کو سروک انکو مالایا جوتکارن لی حرمیش بونی قش کرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو بش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دی جوینی دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو هاوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم هاتنان شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا هاتیل دارخستن دا کو مافن هلبرینن کو بر برستنا او باواریا به بر همین کو هری میزی ده ببه و ریو بریاد دمیجی وینیشتی کس کریه لسر کو گرینگیا هاوالدانن کو اجبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جوتکاران و جوتکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجنکو پخشی الافرینه ری و بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروکه کو مجلسا باجره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالکوانه کو هرمه جوینا که برفره لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدانه که بوش بو گلین کو چینه این دباریا کو خرچن کو باخشان دیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا او کو مکن نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه کو او جی ببالداریا گلیان کو شینهین دشوپینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازه وان جی به جهتینن و ببینن کو هر وحاجی کو شفاتیا او پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستام دنا سستیون سیکو خفاسیکو وزارتان رژیه سازیگشتی یکو آوا و خارنه اوکو صفان دنا آویکو گرامیک یاجی کوله پارزگاه هله براکاندیاکو کمپو کرنکا آوی لسستیونکو الخفصایی یکو لگنزا و رجلات هله بی جسات دوزده ده ایکو نیورو و روژا سه شمی بوری هاتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ وجی روش چشمی هاتو بورا وستاندین و او اوی اکاشش بو کوپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هین هاتی اکرندا کو سلامتی کار او بردوامین ویجی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی وجی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوبه جی دا کو خواباتن او بریاری دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جی هاتیه ایوار روز چرشمی وگره او سازیا گشتیه یا آوه جی کو وخارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گمار جی له هله بجی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کار کو سسیسیونه به کارگری اکا کو بلند او بیایا کو بکاوا دبن باندورا سدمین کو نوچاوکرنا مزگوره بکه.

داخوانی وزارت خاندنه بلندو دباریا کو ری کارنا کو مفضالیان کو وزارت خاندنه بلند اولی کولین کو زانستیا یا سوریه مروان الهلبی تکسکریا کو وزارا کو به گرینگیا کامزن هر تشتی کو خانده کارن زانگه ها ادلبه و هلبه و آزاده کو بری کو دباریا را کرنا کو میفضالیه کو بیششکی یا کو یک بویی او کو مکانیزمین کو قبول کرنا دیداتیتن دیتن زمان و دشوپینن او نابوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوائه کی عادل او با کوک هفیه که هاتنا برچاف کرتن.

اما دا کاری از مون انگشتی لپارس گاه سویدایه به کنی زیک بونا دست پیکرنا از مون باور نمای انگشتی لی سوریه خان دا کارن پارس گاه سویدایه خا اما دا دیکی نش بوکو در بست کرنا ویکو قونخ خاندنه دناف کو اما دا کاری جه آلیه آلیه انکو پرورده داریه و حاطیه گرتی دا کو گشتی ناوان جیش بونا وندن از مونن مزگوره بکه او کو در فتیم بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک در جی در باس بکن او یکا جی مافه وان کو ایکو پروردهیه بپارزه در پارزه او درستیا کو باورنامه یا سوریه و یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او در پارزه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی، هنهاش رادو دلابولتان نوچهان نگهداری دیگه.

نونریین خوش بیشن دنال دیر زوری بر یاردایا کو داویاله چالکین خوابی بینا دا کو ریال بر هر دو والاتیا که حوالدانکی بگرین کو دبا کو تفگراوان اجبو کو تکن دنا اولهیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دا خویان یکی دا کو راگهاندیا کو لجنه یکا جبو شوپانتنا دا خازین لگل کو آلین فرمی هاتیا آوا کرین و تکس کریه کو افریارا جی پجواندیا استقرارا او کو هفگرتنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو حاتیه دست نیشان کرین کو افبا داویکا نایا کو واتهی دست بارداندانکو جدا خازن لی بلا خو و کستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر وحاجی تکس کرینه کو اگر بر سیواجه کو دا خازن را ناین داین و گرال سر کو خاش پیدانا و حاجی کو وکید و بجارندنکا دیمینه و بالکشاندیه سر پیوستیا کو اکتیبا کرنا سازیین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هف کرنه.

تیم پارسنا سی ویل ین سر که وزارت روشتین ارواتا و ریو بریا کارساتان دو هر روژه دو شمی که دستواردانا که چارده رو دارین که ترافیک دل هرمایی که جودایین که سوریه کرنه و افرودانا به سدامان که بریندار بونا چارده سی ویلان و برینداریا جهرنگیا تیمین علیکاریا یک مینو پیوستیج برینداران را که پشکش کرنه و اوج بو که درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا که بخشی کرنا و برهمین که قضیه ین را کرنا دا که تفگرا ترافیک اولیوهی ببه. ریوه بریا کشبران و پارستنا که پاسپورتان که برنامه که پروردهیین که برفره لسر که را بازار را فاتاریه که وزارت دجی نسبه کرنا اف که برهمین شست کرمندین و که اندامین کرودارین ویجی لپارزگه ها شامه و گنزاواری شامه جی دکشینه این چاف که ارمانجا که خورد کرنا نرخو و که رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پالپرومانساجی سازیه.

جافگان هریمی سه زاروک هاتونا کشتن وکی انجام تقینا لوک مایا اردیه کوله بر همه ی رژیما رو خمدنا دورا کو سوخانه یلی گنجاواری هم سیدما کو وان پیز کو در چارام دنا.

ve bir yerye kaje de staya gıştı ya dergaha gümrükan ko otomobilin ko Suriye'ye kaje Türkiye'yle rundına konuha. Çare kaje çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfu kirin. بانگای خونه یالر و بریات اندروستی همسنی زیگی 35 کسین که خونه ده چالاکی یکا به هلکف داروژا جیهانی و که بخشین خونه دا که هفت ساعتان که بردوام کریا ورگرتنا که ارمانجا بلاف کرنا چاندا بخشین خونه یک و دلداریا و پشکر کرنا که دو پیا که استراتیکی جیش بو که دابیر کرنا حوجداریه نخاشین که پنج شریه که ساندی کمتیا کو گوشتی کانو کو جی روشین حوجا چونه و بجری آفجی چالاکیا به پشت گرایا ارگنیزه گرنا چاندا آلین کو پیک هاتیا و دناو ده جی حیوا سورا سوری پارستنا سیویل سندکایا بجیش کانجی کو مالایا سیویلان جی و کو بیرا کو پارستنا زارو کاری خستنا او سازین کو گش پیدانین و هشماره که جه کومالاین درمانان چالیین کو هفدما بجدارین وکی کو ارگانیزه کرنا لقاده هشیار کرنا جواکی و پشکش کرنا کو ماتاریلین هشیار یا پشکش کرنا جه خونه و وخارنه جه جبو کو بخشاندنا دا کو هندانا بخشندو دومار بکن هاتیه کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان نوچهان نگه داری دیگه؟ نونریین خش بشندن آل دیر زوره بریاردائی کو داویال چالکین خواب بینا دا کو ریال بر هر دو والاتیا که حوالدانکی بگرن کو دبا کو تفگراوان اجبو کو تکندن آلوهیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دا خویان یکی دا کو راگهان دیا کو لجنه یکا جبو شوبانتنا دا خازین لگل کو آلین فرمی هاتیا آوا گرن و تکس کریه؟ کو او بریارا جی پجواندیا استقرارا او کو هفگردنکا جواکا دخواب دو پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو حاتیه دست نیشان کرین کو او با داویکا نایا کواتایی دست بارداندانکو جدا خازن لی بلا خوبک هستنا خواباته و بر بکالانا قانونی و او هر وحاجی تکس کرینه کو اگر بر سیواجه کو دا خازن را ناین داین و گرال سر کو خاش پیدانا و حاجی کو وکید و بجاندن اکا دیمینه و بالکشاندی اثر پیوستیا کو اکتیگا کرنا سازین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفت کرنه.

نیان ده همان زمیده جیر یا کو پخشی کرنا و بر همین کو قضیین را کرنا دا کو تنگرا ترافیک اولی وحی ببا. ری به بریا کوش برن و پارستنا کو پاسپورتان کو برنامه یا کو پروردهیین کو برفره لسر کو را بازار را فاطاریه که وزارت دجی نسپیکرنا اف که بر همین شست کرمندین و که اندامین کرودارین ویجی لپارزگه ها شامه و گنزاواری شامه جی دکشینه این چاف که ارمانجا که خورد کرنا نرخو و که رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانساجی سازیه.

ve bir yeriye karşı da staya gıştı ya dergaha gömrükan ko otomobilin ko Suriye'ye karşı Türkiye'yle rundına konuha çare karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye afukirin. بانگای خونه یالر و بریاتان روسی همسنی زیگی 35 کسین که خونه ده چالاکی اکا به هلکف باروژا جیهانی و که بخشین خونه دا که هفت ساعتان که بردوام کریا ورگرتنا که ارمانجا بلاف کرنا چاندا بخشین خونه یک و دلداریا و پشکر کرنا که دو پیا که ستراتیکی جیش بو که دابیر کرنا حوجداریه نخاشین که پنج شریه که ساندی کمتیا کو گوشتیکانو کو جیروشین حوجا چونه و بجاری آفجی چالاکیا بپشتگرایا ارگنیزه گرنا چاندا آلین کو پیکاتیه و دناو ده جی هیوا سورا سوری پارستنا سیویل سندکایا بجیشکانجی کو مالایا سیویلانجی و کو بیرا کو پارستنا زارو کاری خسنا او سازیین کو گشپیدانین و هشتماره که جه کومالاین درمانان چالیین که هفدما بجداریین وکی که ارگانیزه کرنا لقاده هشیار کرنا جواکی و پشکش کرنا که ماتاریلین هشیار یا پشکش کرنا جی خونه و وخارنه جی جبو که بخشاندنا دا که هندانا بخشند و دومار بکن هاتیه کرن.

خلقنو لمن کنشیرتی او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلتی هاد در جبرجی وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دابر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خویم بون جگر قلب و جگر من بون خوین لو را کنود در بون برین ای جان وره حال

همی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم همی تیگ بون سف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ما داد و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلقن و عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب ها تخوار شو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قالو شر بی حد جدل نالی او کی د او بخچه یا ردوان غیب وان نالیان نین چعیب صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعتی عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره قول معتبر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنها جادو دلا بولتان نوچه یان نگه داری دیگه. نونریین خاش بشندن آل دیر زوره بریار دایاکو داوی آل چالکین خوابی بینا داکو ریال بر هر دو والاتیا که حوال دانکی بگرین که دبا که تفگراوان اجبو که تکندن آولهی آپارزگاهی بکار بینا و نونریت دخویان یکی دا کوراگ هاندیا که لجنه یک آجبو شوبانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتیا آوا گرین و تکس کریه که او بریارا جی پجواندیا استقرارا او که هفگردنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمه ده جی ده دخویانی ده جو حاتیه دست نیشان کرین که او باداویکا نایا کواتیه دست باردندنکا جدا خازن لی بلاخو و کستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر وحاجی تکس کرینه که اگر بر سیواجه که دا خازن را ناین داین و گرال سر که خاش پیدانا و حاجی کو وکی و بجارندن که دیمینه و بالکشاندیه سر پیوستیه که اکتیبا کرنا سازیین دولتی اجبو که خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفت کرنه.

Tim Parsnasi vel yeni sere ku vezara taroşçen arwata ure ve beriya karsatan du haruja du şemi ko da swardana ko çardeh rudariyen ko trafik edel heremaye ko judayen ko suriye kirna u avrudana be sedaman ko birindar buna çardeh sivilan u birindar ya jihrengiya timin alikariya yekemin u pevisti ji birindaran re ko peşkeş kirna u avjbu ko درمان کردن واقع هستن آن خشخانه ینده همان جمیده جیریا کو پخشی کردن و بر همین کو قضیه را کردن دا کو تفگر ترافیک اولی وحی ببه. ری ببر یا کوش برانو پارستن آکو پاسپورتان کو برنامه یا کو پروردهیین کو بر فره لسر کو را بازار را فاتاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو بر همین شست کرمندن او کو اندامن کرو دارن ویجی لپارزگه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو او کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانسا جی سازیه. پارس ناسیبل دو هروج تو شامه دستدو چار کو اگر بکت نال سانسری سوری هاتیه و مرندن او دو بریندار جیدن ناسیبلان ده لگل کوزریاری مادی و دازگهین کوزویین ده هاتیه تو مرکرین

جافگان هریمی سیزارو کن هاتنا کشتن وکی انجاما تقینا لوک مایا اردیه کوله بر همه رژیما رو خمدنا دوراکو سوخانه یلی گنجاواری هم سیدما کو وان پیز کو در چاراندنا.

Miskafta duyemi, miskafta en nasir, miskafta serkeftine, miskafta en nasir li dawiya xata sefet dawle, du dawiya taqiji cehde gira. O vaki xelke nişandariya u pira navdare li wirti hesvante. Ko devra dardura veji vaki devra miskaftin ku en nasir te naskire. O rola jiva kiji, ev miskafta. روستان گه که بینگهینا اجبو که خطی وک هستنه نفخایی و داویا خطی جی و که خزمتا چین کاجی فره جنشتا جهبونا بشا روشافا واشوره کجی تا خیده که و آواهیا مزگفت برویا خا یک کجی که ورنکو سی بیینکو هلا بی بالدکشینا و فلوکیا سکرونا جی تایبتا جبو که هلکفتا جوینکی و سرساغیا تاوکو فایمان گه که شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانانجی تا خیر دهوینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتان نوچهان نگه دارید که؟ نونریین خش پیشندن آلی دیر زوری بریارده یکو داوی آلی چالی کین خوابی بینا داکو ریالی بر هر دو والاتی که حوال دانکی بگرین که ده با که تفگراوان اجبو که تکندن آلی هیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دخویان یکی داکو را گهاندی اکو لجنه یک آجبو شوپانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتی آوا گرین و تکس کریه کو افریارا جی پجواندیا استقرارا او کو هفگردنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمه ده جی ده دخویانیه ده جو حاتیه دست نیشان کرین کو اف با داویکا نایا کواتیه دست باردندنکو جدا خازن لی بلا خوبک هستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر و حاجی تکس کرینه کو اگر بر سیواجه کو دا خازن را ناین داین و گرال سر کو خش به دانا و حاجی کوکی و بجارندن اکادمینا و بالکشاندی اثر پیوستیا که اکتیو کرنا سازین دولت اجبو که خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تیم پارسنا سی ویل ین سر که وزارت روشتین ارواتا و ریو بریا کار ساتان دو هر روز دوشمه که دستواردانا که چارده رو دارین که ترافیک دل هرمایه که جودایین که سوریه کرنه و افرودانا به سدامان که بریندار بونا چارده سی ویلان و برینداریا جهرنگیا تیمین علیکاریا یک مینو پیوستیج برینداران را که پشکش کرنه و اوج بو که درمان کرنا و گهستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا که بخشی کرنا و برهمین که قضیین را کرنا دا که تفگرا ترافیک اولیوهی ببه. ری و بریا کشوران و پارستنا که پاسپورتان که برنامه که پروردهیین که برفره لسر که را بازا را فاطاریا که وزارت دجی لسپیکرنا اف که برهمین شست کرمندین و که اندامین کرودارین ویجی لپارزگه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینه این چاف که ارمنجا که خورد کرنا نرخو و که رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانسا جی سازیه. پارس ناسیبل دو هر روز دوشنبه دستلو چار کو اگر بکت نال سانسری سوری هاتی هم راندن، ادو برندار جد ناسیبلان دل گل کوزریاریان مادیو دازگهین کوزه ویند هاتیا تو مارکرین.

دام باش گهدارین ما خوش ویستو دلال ایرو ام بورا برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بورا ما بریا راتیو دلال

خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله دیلو که دست بکریا او چاله که نکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو روشا سی شامه لپارسگه های دیلو که مرحبن لودکایا آبورین باجار انطولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکی لودکایا آبورین باجار انطولیایا ایرو روژا سی شمیل لپارزگاها دیلوکی گازیانتا بیا ترکی دسپیکر نا اب لکتا شاجی انجا ساکو آنادولیا یلوژی کتی ارگانیزا کرن و بش جاریا که اسپا استا بلند جترکی و سوریه جی بر ریود چه چالیکی لکتایی یین کو دروژه که دا کود دومینه لناوند دا کنگارا او هنریه یکو ماوارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد و دلوکتای دا جیو زیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اون هنریه جی سکتورا کارا هر دو ولاتیان کو آماده نه و برنامه یا او کو اخافتنا دست بگی لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تکیلین دیرو کی دناو برا باجار دیلو کیا ترکیه او هلوی سوریه ده دست بگیریه و ده فلمه ده جی بالهات یکشانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفرشمه ای او پرستانده کو پولت ناسه لین کو ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده اول گوری برنامه ای اخافتن آدست بگی جا آلی استروکی دستایاری و بریوری و بریو گیشتی یا انجاسا آنادولیه ای کو سردار کو کارگوز بجی تکره و هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاره کو گازی انتابه جی کمال چپار جیده کو گوترین خاجی پیش کشیده که

مال داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکته یاد بین کو سر ناوی ده هل برینا و هندر کرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکته یه ده جی ده بجن سر دم کانو ده جی ده دار خستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ریوهبری هری مایو پیشا سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ریوهبری نوچه یا آبوریا یا انجاسان و دولیوکو میر و ارزام او چکر بجی کتی بریوهبرین او ته پیان خودی لکته ایده شی امکانی آوا کرنا هرمی پیش سازیه او بازرگانی یک و ارگانیزن یا تایبتی جیدن آفبرا دیلوکه او هلی بیده جی وارن کو گود بشکره او اب یک شیجه کو دیره بر لبرکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آفبرن کارکا او سران سر خطا کو سینوره یا آفبرا هر دوالاتیان جی وره آوا کرنه.

شن داوی خلک ما یا ایرو کو اجولیانا پوربم بریا رادیو دلال او گالک سپاس جبوکا هدر کرناوا و هرتم هندی که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی و نهاج جادو دلا بولتان نوچهان نگهداری دیگه. نونریین خش بشندن آل دیر زوره بریار دایاکو داویاله چالکین خوابی بینا داکو ریال بر هر دو والاتیا که حوالدانکی بگرین که دبا که تفگراوان اجبو که تکندن آل هیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دخویان یکی دا کوراگ هندیا که لجنه یکا اجبو شوبانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتیا آوا گرین و تکس کریه که او بریارا جی پجواندیا استقرارا او که هفگردنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو حاتیه دست نیشان کرین که او باداویکا نایا کواتیه دست بارداندنکا جدا خازن لی بلاکو و کستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر و حاجی تکس کرینه که اگر بر سیواجه کودا خازن را ناین داین و گرال سر که خاش بیدانا و حاجی کو وکی و بجارندن اکادی مینه و بالکشاندیه سر بیوستیه که اکتیبا کرنا سازیین دولتی اجبو که خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

من پارسنا سیفل ین سر کو وزارت روشن اروات و ریوبریا کارساتان دو هر روز دوشنبه کو دستواردان کو 14 روداریین کو ترافیک دل هریمای کو جدایین کو سوریه کنه و ابرودانا به سدامان کو بریندار بونا 14 سیفلان و برینداریا جهرنگیا تیمن علیکاریا یک مینو پیوستی جه برینداران را کو پشکش کرنه و اوج بوکو درمان کرنا وگ هستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قزین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولیوهی ببه. ری وبریا کوشبرانو پارستنا کو پاسپورتان کو برنامایا کو پروردهیین کو برفره لسر کو را بازار را فاتاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندن او کو اندامن کرو دارن ویجی لپارزگاه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو او کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانسا جی سازیه. پارس ناسیویل دو هروژه تو شامه دستو دو چار کو اگر بکتنا لسانساری سوری هاتیه ومراندن او دو بریندار جیدن ناف سیویلان ده لگل کو زریاریین مادی و دازگهین کو زویین ده هاتیه تومار کرن.

چافکان هریمی سزار و کنها تنها کشتن و کی انجام تقینا لوک مایا اردیه کل بر همه ی رژیم رو خمدنا دبرا کو سوخانه یلی گنجاواری هم سیدما کو وام پیز کو در چارم دنه.

1916'da heye sonu 1617'da. Duvan sağlandı. İmarata kilisi Katebin Ketko Beska ku devleta Osmani. Lemeyrin kucan pratikanin dura ku set saliye ka çikiliyan ha bede salata ku Osmani reji ku bişistine. Okuma fi malbati hajidi imarata kilisi de bi Paris'te. Salinde navbara 1600 و هفته ده هیا سال 1918 ده لویده میده بو یری سیاسی کو اولی شگریا کو وحاد گریان یکمین سهلدان حوزانا کردان بشه و یکی کو بردوام لهم بری کو زوری جیو سیستمان کو جیده رادو بونجی هنجی رابوری نفچه چیایی کرمینجی حوالدان آکول نفچه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا که نوزده هم نمازل که دویه مینده للاواز بو. جیجی که درده که دنمینه که ست هلدانا مالا گنجوی جی حوزاره شیجی و مالا عمری و دویه مینجی وکی قرازا اونونه که یکا لسرده سلالات در ورشی که چه دی بون حوزان بخاره جی چه دی بون. و جاران شیده سلالات وانجی که پرس کره کنده نابر آوانده جی چه دی کرن. و شروع فراتانا که را دی کرن و بیوچونن هنکی آجی دی کرن. ما بستیا دولتا بو کو کنا کتیا که کو جباکی و هر گولیا که بمینن و بر بکردن جیشی سر دولتا خواه ظلمی منجی بکن بدن آله.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنها جادو دلابولتان نوچه یان نگه داری دیگه. نونریین خاش بشن دنال دیر زوره بریاردائی اکو داویاله چالکین خوابی بیناد اکو ریال بر هر دو والاتی اکا حوالدانکی بگرین کود با کود تفگراوان اجبو کو تکن دانا اولو هیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دخویان یکی دا کوراگ هاندیا کولیج نیکا اجبو شوبانتنا دا خازین لگل کو آلین فرمی هاتیا اوا گرین و تکس کریا کو افریارا جی پجواندیا استقرارا او کو هفگرتنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو هاتیه دست نیشان کرین کو اف باداویکا نایا کواتایی دست باردندانکو جدا خازن لی بلا خوبک هستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر و هاجی تکس کرینه کو اگر بر سیواجه کو دا خازن را ناین داین و گرال سر کو خاش بیدانا و هاجی کو وکی و بجارندنکا دیمینه و بالکشاندیه سر بیوستیا اکتیبا کرنا سازیین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تيم بارسنا سي فيلين سرق وزارة روشين أرواط وريفبريا كارساتان دهار وجد الشامي كو دستواردانا كو چار ده روداريين كو ترافيك دال هريماي كو جودايين كو سوري كرنا و أبرودانا بس سدامان كو بريندار بونا چار ده سيفلان و برينداريا جهرنگيا تيمين عليكاريا يكمينو پيوستيج برينداران ركو پشكش كرنا و أوجبو كو درمان کرنا وگ هستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قزین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولی وحی ببا. ریوه بریا کشو برن و پارستنا کو پاسپورتان کو برنامه یا کو پروردهیین کو برفره لسر کو را بازا را فاطاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندین و کو اندامین کرو دارین ویجی لپارزگه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمنجا کو خورد کرنا نرخو و کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانسا جی سازیه. پارس ناسی ویل دو هروژا تو شامی دستدو چار کو اگر بکتنا لسان سری سوری هاتی او مراندن او دو بریندار جیدن نافسی ویلان دا لگل کو زریاریین مادی و دازگهین کو زویین دا هاتی ها تو مارکرین.

جافگان هریمی سیزارو کنهاتنا کشتن وکی انجاما تقینا لوکمایا اردیه کوله بر همه رژیما رو خمدنا دوراکو سوخانه یه لگونجاواری هم سیدما کو وان پیز کو در چاراندنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتان نوچهان نگهداری دیگه؟ نونریین خاش بشندن آل دیر زوره بریارده یکو داویاله چالکین خوابی بیناده که ریال بر هر دو والاتی که حوالدانه که بگرین که دبه که تفگراوان اجبو که تکندن آل هیا پارزگاه بکار بینا و نونریت دخویان یکی دا که راگهاندی یکو لجنه یک آجبو شوپانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتیا آوا گرین و تکس کریه که او بریاراجی پجواندیا استقرارا او که هفگردنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمه ده جی ده دخویانی ده جوهاتیه دست نیشان کرین که او باداویکا نایا کواتیه دست بارداندنکا جدا خازن لی بلا خوبک هستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر وحاجی تکس کرینه که اگر بر سیواجه کودا خازن را ناین داین و گرال سر که خاش بیدانا و حاجی کو وکی و بجارندن اکا دیمینه و بالکشاندیه سر بیوستیا که اکتیبا کرنا سازیین دولتی اجبو که خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تیم پارسنا سیول ین سر کو وزارت روشتین اروات و ریو بریا کارساتان دو هر روژه دو شمی کو دستواردانا کو چارده رو دارین کو ترافیک دل هرمایه کو جودایین کو سوریه کرنه و ابرودانا به سدامان کو بریندار بونا چارده سیولان و برینداریا جهرنگیا تیمین علیکاریا یک کمینو پیوستین جه برینداران را کو پشکش کرنه و اوج بو کو درمان کرنا وک هستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قزین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولی وحی ببه. ریو بریا کشبران و پارستنا کو پاسپورتان کو برنامایا کو پروردهیین کو برفره لسر کو رابازا رافاتاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندین و کو اندامین کرو دارین ویجی لپارزگها شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو و کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پالپرومانساجی سازیه.

و کبیره که پرس نازارو کاری خسنه او سازیین که گشپیدانین و هشماره که جه کمالاین درمانان چالیین که هفدما بجدارین و کی که ارگانیزه کرنا لقاده هشیار کرنا جواکی و پشکش کرنا که مطاریین هشیار یا پشکش کرنا جی خونه و بخارنه جی جبو که بخشاندنا دا که هندانا بخشند و دومار بکن هاتیه کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جد و دلابلتان نوچهان نگه داری دیگه؟ نونریین خش بشن دنال دیر زوری بریاردائی که داویاله چالکین خوابی بینادا که ریال بر هر دو والاتی که حوالدانکی بگرن که دبه که تفگراوان اجبو که تکندن اولهی پارزگاهی به کاربینا و نونریت دخویان یکی دا کوراگ هاندیا کولیج نیکا اجبو شوپانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتیا آوا کرن و تکس کریه که او بریارا جی پجواندیا استقرارا او که هفگرتنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو هاتیه دست نیشان کرین که او با داویکا نایا که واتیه دست باردندنکو جدا خازن لی بلاخو و کستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر و هاجی تکس کرینه که اگر برسی واجه که دا خازن را ناین داین و گرال سر که خاش پیدانا و هاجی که وکی و بجارندنکا دیمینه و بالکشاندیه سر پیوستیا کو اکتیو کرنا سازیین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو ولاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تيم بارسنا سي فيلين سرق وزارة روشين أرواطا وريفا بريا كارساتان دهار وجد الشامي كو دست واردانكو چار ده روداريين كو ترافيك دال هريمايي كو جودايين كو سوريه كرنا و أبرودانا بسدامان كو بريندار بونا چار ده سيفلان و برينداريا جهرنگيا تيمين عليكاريا يكمينو پيوستي جبرينداران ركو پشكش كرنا و أوجبو كو درمان کرنا وگ هستنا نخشخانه ینده همان دمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قزین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولیوهی ببا. ری و بریا کوش برانو پارستنا کو پاسپورتان کو برنامه یا کو پروردهی این کو برفره لسر کو را بازار را فاتاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندن او کو اندامن کرو دارن ویجی لپارزگه ها شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو او کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانسا جی سازیه. پارستنا سیویل دو هاروژا تو شامی دستو دو چار کو اگر بکتنا لسانسر سوری هاتی او امراندن او دو بریندار جیدن ناف سیویلان دا لگل کو زریاری مدی و دازگهین کو زویین دا هاتی اتو مار کرن.

دام باش گهدارین ما خوش ویستو دلال ایرو ام بوارا برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بوارا ما بریا راتیو دلال

مال داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکتایا دی بین کو سر ناوی دی هل برینا و هندر کرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دم کانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی

جوهر ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هندگی فخاشی ده بمینه.

16 دهه سال 1617 دوان سالان ده امارتا کلیسه کتبین کت کو بسکا کو دولتا عثمانی لی میرن کجان پراتی کانین دورا کو ست سالی اکا چی کلیان خا بده سلاتا کو عثمانی رجی کو بشستینه او کو مافی مالبات خاجیده امارتا کلیسه ده بپارست ده سالین ده نوبره 1600 و هفته ده هیا سال 1918 ده لویده میده بویر سیاسی کو اولی شگریا کو وحاد گریان یکمین سهلدان هوزانا کردان به شوایه که کو بردوام لهم بره کو زوره جی و سیستمان کو جیده رادو بونجی هنجی رابوری نفچه چیای کرمنجی حوالدان آکول نفچه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا کو نوزده نمازل کو دویمین ده لناواز بو جیجی کو درد کدن مینا کو سهلدانا مالا گنجوی جی هوزارش جی اومالا عمری و دوی امین جیوکی قرازا اونون اکی اکا لسر دستالات در براجی کل چه دی بون حوزان بخارجی چه دی بون و جاران شی دستالات اون جی که پرس کرک انده ناو برا اوان در جی چه دی کرن و شروع فراتان اکورا دی کرن و ببچونن هنگی اجی دی کرن ما بستیا دولتا بو کو کون اکتی اکا کو جفاکی و هر گولی اکا بمینن و بر بکردان جیشی سر دولت خواه زور میوانجی بکن بدن آله.

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفنیه. حسکرین نه تنی 24 ساعت لجام هب. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خود بچینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبال حسکرینه که.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ هنها جادو دلابولتان نوچه یان نگه داریدی که؟ نونریین خش بشندن آلی دیر زوری بریارده یکو داوی آلی چالی کین خوابی بینا داکو ریالی بر هر دو والاتیه که حوال دانکی بگرین که ده با که تفگراوان اجبو که تکندن آلی هیا پارزگاهی بکار بینا اونو نریت دخویان یکی داکو را گهاندیه که لجنه یکا اجبو شوپانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتیه آوا گرین و تکس کریه کو افریارا جی پجواندیا استقرارا او کو هفگردنکا جواکا دخابده و پیشیه و ده همان دمه ده جی ده دخویانیه ده جو حاتیه دست نیشان کرین کو اف با داویکا نایا کواتیه دست بارداندنکو جدا خازن لی بلاقو و کستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر و حاجی تکس کرینه کو اگر بر سیواجه کو دا خازن را ناین داین و گرال سر کو خاش پیدانا و حاجی کو وکی و بجارندنکا دیمینه

بالکشان دیه سر پیوستیا کو اکتیو کرنا سازیین دولتی جبو کو خزمت کرنا همو ولاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

kimi parsına asi vel yen sere kovu vezara taroşçen arvata ure ve beriya karsatan duhar uca döşemi. Ko da suardana ko çardeh rudariyen ko trafik edeli haremaye ko judayen ko suge kirne. U avrudana be sedaman ko birindar buna çardeh sivilan u birindar ya jihrengiya timin alikariya. Ye kemin u pevisti ji birindaran re ko peşkeş kirne. U avjbu ko. درمان کرنا واغ هستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قزین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولی وحی ببا. ری ببریا کوش بران و پارستنا کو پاسپورتان کو برنامه یا کو پروردهیین کو برفره لسر کو را بازار را فاتاریه که وزارت دجی نسبه کرنا اف که بر همین شست کرمندین و که اندامین کرودارین ویجی لپارزگه ها شامه و گنزاواری شامه جی دکشینه این چاف که ارمانجا که خورد کرنا نرخو و که رفتاریه پیشهی و بلند کرنا آستا پالپرومانساجی سازیه.

ve bir yeriye karşı da staya gıştı ya da gaha gın rukan ko otomobilin ko Suriye'ye karşı Türkiye ile rundra ko maha çare karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfu kirin. بانگای خونه یال رفع بریتان روسیه همسنی زیگی 35 کسین که خونه ده چالاکی اکا به هلکف باروژا جیهانی و که بخشین خونه دا که هفت ساعتان که بردوام کریا ورگرتنا که ارمانجا بلاف کرنا چاندا بخشین خونه یک و دلداریا و پشکر کرنا که دو پیا که استراتیکی جیش بو که دابیر کرنا حوجداریه نخاشین که پنج شریه که ساندی کمتیا کو گوشت چکانو کو جی روشین حوجا چونه و بجری آفجی چالاکیا بپشت گرایا ارگنیزا گرنا چاندا آلین کو پیک هاتیا و دناو دا جی هیوا سورا سوری پارسنا سیویل سندکایا بجیشکان جی کو مالایا سیویلان جی و کو بیرا کو پارسنا زارو کاری خسنا او سازین کو گش پیدانین و هشماره که جه کومالاین درمانان چالیین نکو هفدما بجدارین وکی که ارگانیزه کرنا لقاده هشیار کرنا جواکی و پشکش کرنا که ماتاریلین هشیار یا پشکش کرنا جی خونه و وخارنه جی جبو که بخشاندنا دا که هندانا بخشندو دومار بکن هاتیه کرن.

دام باش گهدارین ما خوشویستو دلال ایرو ام بوارا برنامایا رولا ترکیه دی سوریه دار و اجولیانا بوارا ما بریا راتیو دلال

خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انتولیا یا کله دیلوکه دست بکریا او چالی که لکته یا آبوریم باجاره انتولیا یا ایرو روژا سیشمه لپرسته های دیلوکه مرحبن لودکایا آبورین باجاری آنتولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکی لودکایا آبورین باجاری آنتولیایا ایرو روژا سیشمی لپارزگاها دیلوکی گازیان تابیا ترکیه دسپیکرن اولوکتا جارجی آنجا

مال داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکتایا دی بین کو سر ناوی دی هل برینا و هندر کرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دا مکانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گموش او سروک دستیا ریوبری هری مایو پیشا سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکتیا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و ابروشتناجیج آلی ریوبری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیبکو میر و ارزام او چکر و جیکو تیب ریوبرین او تیپیان خودی لکته ایده شی امکانی آوا کرنا هرمی پیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آف برا

کې او هله به د شي وارن کو ګوت به شکره او اب یک شي ژ کو دیر بل برکو و برهینن کو بل فره بجی و کدا کو پرګالا کا هل برینې د ناف برن کارا کو او سران سره خطا کو سینوریان او برا هر دو ولاتیان جی ورا آوا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جادو دلابولتان نوچهان نگهداری دیگه. نونریین خش پیشندن آلی دیر زوری بر یاردایا کو داوی آلی چالکین خوابی بینا دا کو ریالی بر هر دو والاتیا که حوالدانکی بگرین کو دبا کو تفگراوان اجبو کو تکندن آلی هیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دا خویان یکی دا کو راگهاندیا کو لجنه یکا جبو شوبانتنا دا خازین لگل کو آلین فرمی هاتیا آوا گرین و تکس کریا کو افریارا جی پجواندیا استقرارا او کو هفگرتنکا جواکا دخواب دو پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو حاتیه دست نیشان کرین کو اف با داویکا نایا کو واتیه دست باردندنکو جدا خازن لی بلاب کو وک هستنا خاباته و بر بکالانا قانونی و او هر و حاجی تکس کرینه کو اگر بر سیواجه کو دا خازن را ناین داین و گرال سر کو خاش پیدانا و حاجی کووکی و بجارندن اکا دیمینا و بالکشان دیه سر پیوستیا کو اکتیبا کرنا سازین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تیم پارسنا سی ویل ین سر کو وزارت روشتین اروات و ریوبریا کارساتان دو هر روژه دو شمی که دستواردان کو چارده رو دارین کو ترافیک دل هرمای کو جودایین کو سوریه کرنه و ابرودانا به سدامان کو بریندار بونا چارده سی ویلان و برینداریا جهرنگیا تیمین علیکاریا یک مینو پیوستی جه برینداران را کو پشکش کرنه و اوج بو کو درمان کرنا وگ هستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قضیین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولیوهی ببه.

ve bir yarıya karşı da staya gıştı ya dergaha gömrükan ko otomobilin ko Suriye'ye karşı Türkiye'yle rundra ko meha çara karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye afukirin. بانگای خونه یالر و بریاتان روسیه همسه نیزگی 35 کسین که خونه ده چالاکی اکا به هلکف باروژا جیهانه یا که بخشین خونه دا که هفت ساعتان که بردوام کریا ورگرتنا که ارمانجا بلاف کرنا چاندا بخشین خونه یکو دلداریا و پشکر کرنا که دو پیا که ستراتیکی جیش بو که دابیر کرنا حوجداریه نخاشین که پنج شریه که ساندی کمتیا کو گوشت چکانو کو جی روشین حوجا چونه و بجاری آفجی چالاکیا بپشت گرایا ارگنیزا گرنا چاندا آلین کو پیکاتیه و دناو ده جی حیبا سورا سوری پارستنا سیویل سندکایا بجیشکان جی کومالایا سیویلان جی و کو بیرا کو پارستنا زارو کاری خسنا او سازیین کو گشت پیدانین و هشمار که جه کمالاین درمانان چالیین که هفدما بجدارین وکی که ارگانیزه کرنا لقاده هشیار کرنا جواکی و پشکش کرنا که ماتاریلین هشیار یا پشکش کرنا جه خونه و وخارنه جه جبو که بخشاندنا دا که هندانا بخشند و دومار بکن هاتیه کرن.

گهدارن هیجا دبول تنیا تندرستیا ایروده امی مجارکه گرین کبوی پیشینی اک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالین داویده گوهرتنک راژیکال ده آوای کو تندرستیا درونی تیده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارکه دویمی نای حسواندن لی بله وکی بشکیه گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش کاره این نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دنا وندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرا دنا ورا هاوجا داری و درمان کرنه ده. نمازه لولاتن کم دهات وره را کرنه.

دوار نوجنیا تکنولوژیک ده مدید کود سپان دیجیتال پلاتفارم کود دانشین ترابیه سر هیل و سپان پیش گیشتگن دا کود سترس و فکاران کم بکه زیده بونک چه بویه وان آموران آلی کاریا شکاندن آدم خیا جواکی گرنه و ریدانه نخواشن کنه پنیا تواهی جره هتیا مالان کخوا آلی کاریه بگرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلا جیهانی یا ایروین پیش رازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پیشلی کلین لسر ترابی یا گنتی کیو نخاشین گیانی زده ببن تندرستی درونی نلوکسل مافکه بنگهین جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ نونریین خاش بشن دنال دیر زوره بریاردائی اکو داویاله چالکین خوابی بیناداکو ریال بر هر دو والاتی اکا حوالدانکی بگرین کو دبه کو تفگراوان اجبو کو تکندن اولهیا پارزگاهی به کاربینا اونو نریت دخویان یکی دا کوراگ هاندیا کولیج نیه کاجبو شوپانتنا دا خازین لگل کو آلین فرمی هاتیا آوا کرین و تکس کریه که او بریارا جی پجواندیا استقرارا او که هفگرتن اکا جواکا دخواب دا و پیشیه و ده همان دمی دا جی ده دخویانی دا جو هاتیه دست نیشان کرین که او با داوی اکا نایا که واتایی دست بار دندان اکا جدا خازن لی بلاکو و کستنا خواباته و بر بکالانا قانونی و او هر و هاجی تکس کرینه که اگر بر سیواجه که دا خازن را ناین داین و گرال سر که خاش بیدانا و هاجی که وکی و بجاندن اکا دیمینه و بالکشاندیه سر پیوستیه کو اکتیو کرنا سازیین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو ولاتیان بدا باوریا وره هفکرین.

تيم بارسنا سي فيل ين سرق وزارة روشين أرواطا وريفابريا كارساتان دهارو جدو الشامي كو دستوردانكو چارده روداريينكو ترافيك دال هريمايكو جودايينكو سوريه كرنا وابرودانا بسدامانكو بريندار بونا چارده سيفلان و برينداريا جهرنگيا تيمين عليكاريا يكمينو پيوستيج برينداران راكو پشكش كرنا و اوجبوكو درمان کرنا وگ هستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیریا کو بخشی کرنا و برهمین کو قزین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولیوهی ببا. ری ببریا کوش برانو پارستنا کو پاسپورتان کو برنامایا کو پروردهیین کو برفره لسر کو رابازا رافاتاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندن او کو اندامن کرو دارن ویجی لپارزگها شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو او کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پالپرومانساجی سازیه.

پارستنا سیویل دو هروژا تو شامی دستو دو چارکو اگر بکتنا لسانساری سوری هاتیه و مراندن و دو بریندار جیدن ناف سیویلان ده لگل کوزریاریین مادی و دازگهین کوزوین ده هاتیه تو مارکرین.

چافکانین هریمی سی زاروکن هاتنا کشتن وکی انجاما تقینا لوکمایا اردیه که لبر همه ی رژیما رو خمدنا دورا که سوخانه یلی گنجاواری هم سیدما که وان پیز که در چارم دنه.

میناچیای اولمپوسه دل قطیا کل دبو رهنسه هندک مایی کو بزوتینه هندره من بشاوتینن دو هجه از بامم تو کاقری دفارانکه تکلمام شاهداته و هلاته از بین تو قالکه دهجره تکل کامن شهدته و هلاته روحیتی اکا دخوی کو دهلینه من مقص تکر میناکو کس قخاکه و کس خوایایا شلوله هندر کسفه دربا کسفه هندر کسفه دروا کسفه وکبوک که دروارندو گیانا منی وکبوک که دروارنده و گیانا منی گیان به گیان را لازلاز رن بهارا من لاراز دره لالارز هر دو مالن منجی خارکتی پوچو برفکا وسا باریان لما والی و هاوینا من کویا میرایی آجی فیدا کریا و بری خاجی جم رفاق دام و مالینه جدخا کرن دلوپا فیدا پوپوکا جبویا تنی جی کو هکردائی بباندورو لزرکو داخاز آدیسا برفره لبسکن خاجی دهندوری خاده جی جبیر کریا

بر ام گشتن داویه خلک ما یعیرو کو اجولیانا باره با بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرینا ما بن و هر رختم جی هنده کف خاشی ده بن و بند ما بن هیا هل بست کدن و هل بست وانه کدن و سپاس جی جبو گهدر کرینا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان نگه داری دیگه؟ نونریین خش بشندن آل دیر زوره بریار دایاکو داویاله چالکین خوابی بینا داکو ریال بر هر دو والاتیا که حوال دانکی بگرین که دبا که تفگراوان اجبو که تکندن آلوهیا پارزگاهی بکار بینا و نونریت دخویان یکی دا کوراگ هاندیا که لجنه یکا جبو شوپانتنا دا خازین لگل که آلین فرمی هاتیا آوا کرین و تکس کریه کو او بریارا جی پجواندیا استقرارا او کو هف گرتنکا جواکا دخواب دو پیشیه و ده همان دمی ده جی ده دخویانی ده جو حاتیه دست نیشان کرین کو او با داویکا نایا کو واتیه دست باردندنکو جدا خازن لی بلا کو و کستنا خواباته و بر بکالانا قانونی و او هر وحاجی تکس کرینه کو اگر برسی واجه کو دا خازن را ناین داین و گرال سر کو خاش پیدانا و حاجی کو وکی و بجارندن اکا دیمینا و بالکشاندیه سر پیوستیا کو اکتیبا کرنا سازیین دولتی اجبو کو خزمت کرنا همو والاتیان بدا باوریا وره هف کرین.

من پارسنا سیفل ین سر کو وزارت روشتین ارواتا و ریو بریا کارساتان دو هر روز دو شمی کو دستواردانا کو چارده رو دارین کو ترافیک دل هرمایی کو جودایین کو سوریه کرنا و ابرودانا به سدامان کو بریندار بونا چارده سیفلان و برینداریا جهرنگیا تیمن علیکاریا یک مینو پیوستی جه برینداران را کو پشکش کرنا و اوج بو کو درمان کرنا وگ هستنا نخشخانه ینده همان زمیده جیر یا کو بخشی کرنا و بر همین کو قضیه ین را کرنا دا کو تفگرا ترافیک اولیوهی ببا. ری و بریا کشوران و پارستنا کو پاسپورتان کو برنامه یا کو پروردهی ین کو برفره لسر کو را بازا را فاطاریا کو وزارت دجی لسپیکرنا اف کو برهمین شست کرمندن و کو اندامن کرودارن ویجی لپارزگه شامی و گنزاواری شامی جی دکشینا این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو و کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پالپرومانساجی سازیه.